0: Bobo je René Kara. 12.
1: Vreme je za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: 20. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 21. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.